0: 24/7.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Uzalud sve.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ako već možemo tako reći, nakon ovih tropskih noći i velikih vrućina, nastavlja se period intenzivnih sunčanih valova, da ih tako nazovemo. I ova sedmica koja je pred nama biće izuzetno topla, vruća i sparna, ali ništa manje neće biti ni danas, dakle, ugodnije, obzirom da je vedro i sunčano, već je 24 stepena Celzijus. Dnevna temperatura zraka rast će do 38-39 stepeni Celzijusa, a već sutra stepen više i tako onda u narednih 4-5 dana i oko ili preko 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnjih temperatura, u Bosni i Hercegovini na Sokocu je 14, u Srebrenici 15, Ivan Sedlo mjeri 18, Doboj, Sanski most i Sarajevo se bude na 19 stepeni, Banja Luka, Prijedor, Tuzla 20, u Bijeljini 23, u Trebinju 25 i u Mostaru najtoplije jutros 27 stepeni Celzijusa. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, danas će biti pretežno sunčano, toplo i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena, a visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, posebno u poslijepodnevnim satima, zato je poželjno aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima. Treba izbjegavati direktno izlaganje suncu te unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj sparine i toplinskog opterećenja, pa zato je neophodno pridržavati se i preporuka ljekara. Ne izlagati se suncu u onom najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati, a ako već izlazite napolje, onda koristite pokrivala za glavu svakako i nemojte previše se, dakle, izlagati, rekao, sunčevim zrakama. Ukoliko izlazak nije moguće izbjeći, preporučuje se nošenje lagane, prozračne, svijetle odjeće od prirodnih materijala, zaštiti glavu šeširom ili kapom, koristiti sunčane naočale te nositi zaštitne kreme sa visokim zaštitnim faktorom.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: slušate Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osim sati 29 minuta ove nedjelje priređujemo naravno naš redovan servisni blok informacija o događajima i dešavanjima u Gradašcu u tom protekla 24 sata. Sunce našeg grada danas je izašlo u 5 sati i 27 minuta, zašlo je u 20 sati i 21 minut. Meteorolozi kažu da će biti toplo, sparno i vruće. A to svakako utiče i na naše zdravlje, pa kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 103 pacijenta, obavljeno je i 5 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći 3 osobe upućene na liječenje, 2 osobe upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Što se tiče informacije iz UKC-a Tuzla, iz porodilišta, u protekla 24 sata u klinici za ginekologiju i akušerstvo rođena je 6 beba, 2 djevojčice i 4 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Iz policijske stanice Gradača dobili smo informaciju da u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nesreća, odnosno nezgoda u Hrgovima Donjim sa materijalnom štetom i bez povrijeđenih lica, a policija 3 slučaja evidentirala u rubriku Ostali događaji. Iz profesionalne vatrogasne jedinice dobili smo također informaciju da su imali jednu intervenciju, gorilo je nisko raslinje u Mahmut Mahali na površini od oko jednog dunuma. Ova intervencija trajala i sinoć od 20 sati i 22 minuta do 21 sati i 22 minuta, a u gašenju požara učestvovala jedna posada sa 3 vatrogasa i jednim vatrogasnim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema problema u vodosnabdjevanju, najava nema prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarava u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Što se tiče nastavka ovog bloka servisnih informacija, preostaje nam svakako da vam prenesemo i informacije iz informativnog centra Bihamka. Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dobovsko u Bihaću zbog saobraćajne nezgode koja se desila sat nakon ponoći i u toku je policijski uviđaj. Drugi je dan vikenda, sezona je godišnjih odmora, pa su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Ako putujete, naoružajte se strpljenjem. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko ipak putujete, savjetuju se i češće pauze. Brojni su radovi na saobraćajnicama, na mjestima izvođenja radova postavljena je svjetlosna signalizacija i koriste se dakle alternativni pravci ili obilaznice, tako da prilikom dolaska na mjesta izvođenja radova neophodan je i dodatan oprez. I također tokom ovoga dana preporučuje se oprez zbog visokih dnevnih temperatura zraka, izdata su upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Temperatura zraka će u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine biti i viša od

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti.

0: Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac.

Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.

0: malo smo sačekali da bismo ostvarili kontakt sa Elom Baković, koja je jedna od organizatora i voditeljica omladinskog kampa Active Cult i ove godine mladi ljudi iz Gradašca, ne znam već da li možda ima nekoga i izvan našeg grada, okupili su se na jezeru Vidara u kampu kako bi se družili i vjerujem ponešto saznali. Šta to rade, kako im je i kakav im je program ovoga ljeta, saznajemo dakle od Ele. Ela, dobro jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala.
0: Jeste li se razbudili?
1: Pa jesmo, sad je već treća noć, malo smo umorni, ali dobro je.
0: Mladi ljudi, mada to nije pravilo, uglavnom vole malo duže da odspavaju, a vi ste im dali priliku da rano ustaju, a nešto kasnije liježu, zato što imaju dosta obaveza. U petak ste počeli ovaj mystery kamp. Zašto mystery?
1: Jeste, pa kroz ovih par godina dosta već ideja i tema kampa je iskorišteno, pa je to ove godine odlučeno da bude mystery malo nešto drugačije.
0: Šta je to drugačije? Primijetio sam, misterije čeka svakog detektiva. Da li su to neke detektivske priče ili...
1: Jeste detektivske priče. U pitanju je ubistvo i oni imaju 4 dana da istraživaju ubistvo i zadnji dan je suđenje da se odluči u suštini ko je krivac.
0: I kako teče istraga?
1: Pa evo, danas nam je zadnji dan, danas je suđenje.
0: Znači istraga je već završena.
1: Jesa, Izraele završen, imali su 4 mjesta zločina koji su morali da istražuju, da prikupljaju dokaze i danas primaju argumente za suđenje.
0: U principu, ovo nije samo igra i zabava, ovo je edukacija. Znamo kroz školu da postoje debatne grupe, da uglavnom mladi ljudi trebaju da se, da tako kažemo, formiraju i razvijaju svoju ličnost, kako onu fizičku, tako i psihičku. Ovaj omladinski kamp, u principu, bi mogao da im pruži i jedno i drugo. Kakve su vaše programske aktivnosti bile, šta ste to sve imali u ova 3 dana do sada?
1: Pa, s obzirom da nam je ove godine kamp 5 dana, malo smo stvarno puno radionica da stavimo, jer su skoro čitav dan su učesnici zauzeti s radionicama. Učili su i hemiju o forenzici, kako primjenu forenzike i hemije u ubistvima i u istraživanjima, također kako pristupiti mjestu zločina i kako naći tragove, kako spremiti, kako naći argumente i kako se predstavljati u sudu pred sudijom i kako to sve ostalo funkcioniše.
0: Ela, ko su učesnici kampa?
1: Učesnika moram se pohvaliti da imamo ove godine i van Gradačca.
0: Super.
1: Za takvi više nego inače. Imamo 5 osoba iz Gračanice i jednu djevojku iz Kanade.
0: I ukupno? Vas je sada?
1: Ukupno nas je 20.
0: 20. I znam da je broj bio ograničen, tako je i ranijih godina bilo, je li tako, obzirom da...
1: Jesu, svake godine bude broj ograničen.
0: Spavate u šatorima?
1: Da.
0: Pa kako to sve izgleda? Puno ljudi ne zna uopšte kako izgleda biti u prirodi, a kamoli provoditi dane i noći tako organizovano, a pogotovo možda spavati u šatorima. Mogu li se navičiti vaši polaznici kampa na jedan takav život?
1: Pa mogu, malo izazovno, iskreno, pogotovo radi vrućina. Ove godine je stvarno, stvarno mnogo, mnogo toplo. I često i ne spavamo u šatorima, nego spavamo ili u prostoriji, imamo nešto veće za spavanje, pa čak i svi zajedno spavamo napolje kad baš bude vruće.
0: Da, u stvari vi imate taj još uvijek, dakle, projekat koji se provodi na jezeru Vidara, to je budući trening centar za mlade, tako da imate jednu veliku prostoriju, dnevni centar, jel tako možemo ga nazvati, gdje vi održavate vaše radionice. Htio sam te pitati, dakle, radi se o mladim ljudima, to je pretpostavljeno možda od 15 do 17, 20 godina maksimalno, jel?
1: Pa da, od 15 do prve godine fakulteta.
0: I šta kažu učesnici kampa, kako im je, da li ste zadovoljili možda neka njihova očekivanja, je li sve u redu što se tiče organizacije?
1: Pa s obzirom da je ta novija tema koja nije dosad korištena ovdje, stvarno im je zanimljivo i dobro smo sve pohvala, što mi je baš drago.
0: E sada me interesuje, evo, ti si također završila srednju školu, pretpostavljam i tvoje kolegice i kolege koji ste voditelji ovog kampa. Tko su, da kažem, ljudi koji, evo, su edukatori, koji vode radionice, kako ste se organizovali?
1: Pa precizno gledamo, svake godine generacijski se to bira. Najstariji se javljaju za, koji imaju nekako prijave, mi se javimo.

0: mogu da organizujem da se biraju organizatori svake godine, ali pretežno to budu onako najstariji članovi, samo sam da generacijski razmjenjuju.
1: Tebi ovo nije prvi kamp koliko ja znam i prošle godine ste imali također dosta dobre aktivnosti.
0: Jeste, ja sam već 3 godine na kampu, prve godine sam bila učesnik i zadnje 2 godine organizator.
1: I sad možda da jedno pitanje koje možda onako može biti zanimljivo za mlade ljude, šta to potiče tebe i tvoje kolege da se evo odvojite 5 dana od kuće, da skupite mlade ljude, da im pružite priliku da saznaju nešto novo, a mogli biste sjediti recimo kod kuće za računarom, telefonom, laptopom i tako, eto, čatati i šta, kako to već se kod vas kaže na Instagramu i to, jel, objavljivati storije i to.
0: Meni lično druženje je baš to da se malo odmorimo od telefona, jer stvarno uđu u prirodi 5 dana sa super društvom, stvarno uvijek super provod.
1: Dobro, Ela, naravno za kraj ovog razgovora ostaje nam taj neka završna poruka. Vi sutra zatvarate ovaj omladinski ljetni kamp. Kakve će biti, već možemo li sada reći, poruke i šta, evo, ti kao neko ko predstavlja ove mlade ljude možeš poručiti vašoj generaciji, ali evo i nama starijima?
0: Pa evo, s obzirom da mi ovo zadnji kamp, zadnje godine sam organizator, nadam se da će ova tradicija nastaviti sljedeće godine i nadam se da će još djece dobiti informacije o kampu, da se prijavljuju, jer smatram da stvarno u gradu dosta je nepoznata ta informacija da uopšte ima kamp, kako funkcioniše. I nadam se da će to stvarno promijeniti.
1: A mi se nadamo da ćeš ti evo ostvariti neke svoje snove, da ćeš nakon završene srednje škole nastaviti i svoju karijeru i vjerujem jedan ovakav društveni angažman koji će biti prepoznat ne samo u gradaštvu nego i šire. Hvala tebi, hvala naravno tvojim prijateljima, kolegama, kolegicama koji ste organizovali ovogodišnji ljetni omladinski kamp i kao što reče i nadam se da će ova lijepa priča biti nastavljena i u budući. Hvala za razgovor.
0: Hvala vam puno na pozivu.
1: Poštovani slušalci, čuli ste misteri omladinski ljetni kamp. Još sutra je u budućem trening centru za mlade na jezeru Vidara. 20 mladih ljudi se druži, okuplja i zabavlja, a o tome nam je u emisiji Pozitiva govorila Ela Baković iz udruženja Kult Gradačica.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Kolaž nedjeljom.
1: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
0: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. Dobro jutro, dragi naši. Malo ranije krećemo da bismo imali više vremena za ugodna druženja. Ovo je Kolaž nedjeljom u kojem i danas slušamo vaše pozdrave i muzičke želje. 2. avgustovski dan 2026. I krećemo sa pozivima na telefonski broj 035-817-427. Čekamo vaše poruke na Viber broj 061-26-49. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, je li imate informaciju, je li restrikcija vode?
3: Nemamo, jutro su nam samo javili da je bazeni su puni i da neće biti nikakvih isključenja. Govorimo o gradskom vodovodu, jel?
4: Jeste, jeste.
3: Nema nikakvih.
4: U centru ovdje.
3: Nema. A evo, ako bi bilo neka informacija, mi ćemo vam svakako prenijeti. Za sada rekli su nam da su bazeni puni.
4: Hvala lijepa.
3: Molim. Evo, mi ćemo se potruditi da još jednom kontaktiramo dispečera u centru grada. Evo, čujete, nema vode, a jutro su 8 sati mi smo dobili informaciju koju smo i prenijeli o našem bloku servisnih informacija da nema najavljenih prekida i u isporuci vode. Pa provjerit ćemo u svakom slučaju. Hvala vam za poziv. A vama dobro jutro.
5: Dobro jutro, Marko je.
3: Izvolite, Marko.
5: Pozdrav vam u radiju.
3: Hvala.
5: I svim slušalcima. I pjesma Rastaviti nas neće Meho Pusić.
3: Rastaviti nas neće Meho Pusić.
5: Nismo čuli, ja nisam čuo tu pjesmu, pa ako može da čuje.
3: Jeste li sigurni, Marko, samo za naziv pjesme, obzirom da sad morat ćemo pretraživati, rastaviti nas neće, je li tako, rekli ste?
5: Da, ja sam to našao na YouTube, pa sad...
3: Izvinite što sam se nasmio. Znate kako, na YouTube ima zaista veliki broj, dakle, kompozicije i pjesama. Naša fonoteka nije toliko bogata, na obzirom da znate da mi više nemamo ni ploče, ni CD-ove da koristimo.
5: Da.
3: Tako da, iako ima na ploči, pokušat ćemo, evo, potrudit ćemo se u svakom slučaju.
5: Ako ne može, nek bude od Mehe, recimo Stara ljubav, ako ništa.
3: Stara ljubav. Evo. Upisao sam, Marko, hvala vam, vi nas uvijek onako fino iznenadite s onakom pjesmom. Vi nastavite istraživati YouTube, a mi ćemo pokušati da vam ispunimo muzičku želju.
5: To se može.
3: Naravno. Hvala još jednom za poziv. Ostavite nam dobro i zdravo, uživajte u našem programu. Dakle, dragi naši slušalci, drago nam je kada potražite i kada se onako pozahmetite, kako se to kaže, po starinski i pronaćete neku dobru staru pjesmu ili neki novitet, ali morate znati da u našoj arhivi i fonoteci nemamo sve, naravno, pjesme koje su objavljene i koje se nalaze, evo, konkretno na YouTube ili na nekim drugim muzičkim platformama, pa onda molimo vas, naravno, za razumijevanje. Ono što možemo ispunimo, što ne možemo, mi se potrudimo da nađemo neku zamjensku, jeli, pjesmu, pa tako će biti i ove nedjelje za našeg Marka. Dobro, stižu nam i poruke na Viber broj 061-26-49. Uobičajeno, jel, sa nama su i naši dragi prijatelji. Majda iz Kalesije kaže, uskoro za mene rođendan, malo kasnije, 15. august je Esad Esadović, tvoj za rođendan, vjerovatno Nedžad Esadović, jel, nečko, i za tvoj rođendan. Pozdrav za slušalce od Majde. Majda, hvala, mi ćemo se do 15. augusta još, vjerujem, čuti i družiti, pa ćemo onda i čestitati rođendan vama ili nekome kome vi želite da čestitate uskoro. A naš Enver ponovo šalje nam i ovoga jutra poruku, pozdravlja nas slušaoce, hvala Envere na pozdravima. On je poželio da jutro čuje pjesmu Na prijestolju sjedi sultan. Potrudit ćemo se da pronađemo i ovu kompoziciju i da emitujemo u našem programu. Nastavljena je ljetna malo nogometna liga nogometnog fudbalskog saveza grada Gradarca, gradskog nogometnog saveza. Uglavnom, borba za plasman se zahuktava, održana su nova tri kola, ovoga puta u grupi B. I Omladinac, pardon, izvinjavam se, u grupi B, Omladinac vodi u grupi A, a u grupi B, samo da pronađem tu tabelu, pobježa mi scroll. Dobro, dakle, u grupi B, prema ovome što sada imamo, vodi Bosna iz Mionice, 9 bodova, isto toliko ima i drugoplasirana Mladost iz Sibovca. Nastavlja se takmičenje u petak, utakmicama 4. i 5. kola grupne faze. U subotu 8. augusta veliko finale na poligonu Luka u Gradačcu.

0: Dragi naši, čekamo pozive na broj 035-817-427 za sve vas koji želite uživo da nam se javite, da čujemo vaše pozdrave, kako vi ovoga jutra se nosite sa ovim jutarnjim temperaturama i najavljenim dnevnim u gradašcu negdje oko 38-39 stepeni bit će prognozirana ona dnevna temperatura zraka. Meteorolozi kažu da trebamo iskoristiti ovu jutarnju svježinu ako ćemo u baštu, u jutarnju šetnju ili za nekim poslom koji nam je ostao, eto, a nismo ga uradili u protekloj radnoj sedmici. A onda u najtoplijem dijelu dana, kažu od 11 do 17 sati, ne bi se trebalo previše izlagati suncu i treba se zaštititi od visokog faktora UV zračenja. Ako nema poziva, mi ćemo dodati još jednu pjesmu, pa onda idemo u blok muzike i reklama.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Idemo mi u drugi krug vaših pozdrava i muzičkih želja na FM 98,3 MHz. Pratimo naravno aktuelne vijesti, događaje i dešavanja. O tome vas izvještavamo i u ovom kolažu nedjeljom na FM 98,3 MHz. Pozivamo vas svakako da i vi budete dio ovog programa. Pozovite 035-817-427 ili pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Tu smo i ovoga prije podneva, kako bismo vam upotpinuli ovo vruće jutro, možemo slobodno reći, ali temperature će tek rasti ovoga dana na nekih 38-39 stepeni Celzijusa i nekako dan na dan će ličiti, baš kao što je to bilo jučer, bit će i danas vruće i sparno, pa onda sutra i u narednih nekoliko dana temperature oko 40 stepeni Celzijusa. Ali bilo je, bitno je da je vedro, jel? Ali i da ste i vi vedro raspoloženi, koliko? E sad, to zavisi od vas i od evo ovog našeg zajedničkog druženja. Dajte nam neke lijepe, vesele, ugodne pjesme, podsjetimo se na neke dobre stare hitove ili poslušajmo neki novitet. Zagrli me nježno, Halid Bešlić, pozdrav za vas i slušaoce od Tajba. Hvala Tajbe na pozdravima, potražit ćemo ovu muzičku numeru. Dino Merlin završio i drugi od tri planirana koncerta na Koševu, bilo je opet spektakularno i zanimljivo. I prvi koncert koji je održan u petak bio onako posebno emotivan kada je se iznad koncertne bilne pojavila stilizovana slika Halida Bešlića i onako podijeljene neke zaista velike emocije u tom trenutku, pa i mi ćemo, vjerujem, evo, se prisjetiti ovog velikana narodne muzike i čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u bosansko-hercegovačkoj muzici, ali onako kao jedna velika ljudska veličina, ako to možemo tako reći. Čekamo pozive na 035-817-427. Pričali smo o tome da je danas ljetni omladinski kamp u budućem treningu centru na jezeru Vidara i mladi ljudi onako lijepo i ugodno se zabavljaju i druže. A kako se vi družite danas? Šta biste vi to čuli ovoga jutra? Na talasima Radio Gradašca saznajemo uskoro. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ok, Adila.
0: Izvolite, Adila.
1: Želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoju sestru Fadilu i Inu Srebrenik. I pozdrav za moja dva sina, Bajru Hasana, Gazu Ešefa, malu Minu Mionici i pošto mi je danas rođendan, nije važno koja je pjesma, ali hajde nek bude od... Ja mislim da pjeva... Hajde može od Halida, pošto obožavamo Lavanda, od Halida Bešlića Lavanda.
0: Dobro, Lavanda, Halid Bešlić.
1: Hvala.
0: Sretan rođendan, dobro zdravlje, dug život, to je ono što možemo da vam preporučimo, naravno, i poželimo ovoga jutra. Čuvajte se, naravno, ljetnih vrućina, ali znate kako, ljeto je bilo i prošle godine, i prije 5 godina, i prije 10, i prije 20, 30, 50 i tako dalje, bilo je uvijek vruće, toplo i sparno, ljudi su, oni koji su mogli, radili na poljima, na visokim građevinama, na cestama i tako dalje. Neki su opet imali mogućnost da se malo sklone u hladovinu. Meteorolozi kažu da i danas će biti toplo, vruće, sparno, pa dobro pazite na vaše zdravlje. Naravno, ako već morate nešto da radite, prilagodite se vremenskim prilikama i uslovima i pridržavajte se preporuka ljekara i onoliko koliko možete, evo, nemojte

0: se u onom najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati izlagati direktnim tim ultraljubičastim ultravioletnim zračenjima. To je nešto što je preporuka za ovaj dan i ovo jutro. Pričali smo, rekoh, jutro sa mladim ljudima koji su u omladinskom kampu i koji imaju onako lijepo i zanimljivo ovoga zaista dana i vjerujem da će obaviti sve one fine, dobre stvari koje su zamislili i da će se ugodno družiti. A kada govorimo o mladim ljudima, recimo da su učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac zajedno sa učenicom Richmond Park Koleđa iz Bihaća Iman Duraković ostvarili historijski uspjeh u Kini na jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. O tome nešto kasnije jer imamo uključenje. Telefon zvoni, halo.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, evo dobro, kako vi danas?
1: Ja bi da pozdravim sve slušalce Radio Sanca i Gradarca, a vas posebno kao voditelje i režiju i studiju tamo. I ako može, Mitar Mirić, pjesma Pametnica.
0: Pametnica, tražit ćemo. Hvala vam lijepo. Pametnica, Mitar Mirić. Da samo završim, dakle, ovu priču o mladim ljudima, a vi dalje tipkajte broj ili ne znam da li još uvijek ima neko onaj telefon što se okreće u broju 035-817-427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061-264-9. Dakle, učenici su iz Bosne i Hercegovine u konkurenciji koja je bila izuzetno jaka ostvarili rezultat koji predstavlja jedan izuzetan historijski uspjeh za našu državu. Prema zvanično objavljenim rezultatima, zlatne medalje osvojili Damir Konjić i Arslan Jaganjac, a je učenik Bakir Imširović je također dobio priznanje koje se dodjeljuje za 20% najboljih takmičara u seniorskoj kategoriji. Ova prva dvije medalje ostvarene su u juniorskoj kategoriji. Čestitke ovim mladim ljudima, a vama preporuka svakako da i dalje ostanete uz kolaž nedjeljom i jutarnji program Radio Gradašca.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Novo u Fast Prom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
6: Fast Prom Modriča, 065-826-641.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Bio je to još jedan blok u kojem smo slušali vaše muzičke želje. Sada je vrijeme za novi blok vaših pozdrava i javljanja putem telefona broj 035 817 427 ili nam i dalje šaljite poruku

0: Dakle, imali smo jedan kontakt sa komunalcem, čuli ste već, naša slušateljka javila je da u centru grada nema vode, pa smo to sve ispitali, uglavnom vjerovatno radi se o jednom kvaru, a iz komunalca su također uputili jedno obavještenje vezano za potrošnju vode, u kojem između ostalog navode da je u proteklom periodu došlo do problema kod vodosnabdjevanja visokih zona, ali da su poduzeli određene aktivnosti, pa ćemo o tome nešto malo kasnije, a da čujemo mi sada vas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pola ljeta, pa nešto prikladno, lijepo. Ja mislim da ima Duško Kuliš dobru pjesmu vezanu za to, ako se dobro sjećam iz mlađih dana.
0: A kako ta pjesma ide, mislim, znate li malo teksta ili nešto?
1: Ne mogu se sjećati, vi to... Ovo ste izabrali, še se, ni ja bolje se ne bi sjetila.
0: Duško Kuliš znači, jel?
1: Da.
0: Dobro, tražit ćemo nešto od Duška Kuliša. Hvala vama lijepo za poziv.
1: I puno, puno toplih pozdrava, a da malo zahladne.
0: A bit će to sve dobro, samo treba biti dobro raspoložen, vedrog duha i bit će to sve u redu. Ostanite nam dobro raspoloženi i ovoga dana, ostanite uz FM 98,3 MHz. Dobro, dakle, o ljetu, pola ljeta, je li tako nekako nešto Duško Kuliš u nastavku, pokušat ćemo da to, evo, i mi ispunimo vašu muzičku želju. Dakle, kada smo govorili o komunalcu, o problemima sa vodosnabdijevanjem, evo, i obavještenje koje je danas objavljeno na njihovoj stranici, a uglavnom to smo čuli i u razgovoru sa dežurnim dispečerom, uglavnom, da vam odmah kažem, dakle, sve što imate problem ima vezano za nestanke vode tipa kvarova i tako dalje, vi imate broj telefona na koji možete kontaktirati baš onako kao što to i mi radimo, dakle 035 817 266, to je broj dežurnog dispečera u komunalcu, oni će vam zaprimiti dakle vašu prijavu, porazgovarati s vama i vidjeti o čemu se radi. A zbog nedostatka struje na izvorištima Okanović i Domažić te enormne potrošnje vode usled visokih temperatura došlo je do problema kod vodosnabdjevanja visokih gradskih zona u večernjim terminima od 19 do 22 sata. Radi stabilizacije vodosnabdjevanja u komunalcu je obavijestio vodovode mjesnih zajednica Mediđa Donja, Lukavac, Vida 2 i Mionica, kao i vodovodu Srebreniku koji povremeno dopunjavaju svoje bazene, da to ne rade u periodu od 19 do 22 sata radi stabilizacije sistema. Vodovodni sistem u potpunosti stabiliziran, pumpe rade u normalnom režimu, svi bazeni gradskog vodovoda su na maksimalnom nivou, molimo građane za razumijevanje, saopćeno je iz javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac. Eto, to je zvanično obavještenje koje mi prenosimo i mi dakle znamo ono što možemo u ovom trenutku vam preneti, a to je da je došlo do enormne potrošnje vode, ali i u problemu i zbog problema koji su već navedeni, dolazi do dakle ovih obustava ili prekida u vodosnabdjevanju. Za dodatne informacije možete se javiti dispečeru 035 817 266. I dalje čekamo pozive na broj 035-817-427 ili na Viber broj 061-26-49 ako vam je lakše i ne želite da idete direktno u program. Pozdravljamo naši slušalci koji nas prate putem talasa FM 98,3 MHz, ali i oni koji nas slušaju putem interneta, web portala radiogradacas.ba, platforme Moja TV u sekcijama Radio i Kamere uživo i Kamere uživo Teleskaja u Gradašcu. Možete vidjeti šta se to događa u našem gradu i kako to izgleda ovo prije podne, naravno na live kamerama iz Gradašca.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

I tako, dragi naši, idemo mi u novi krug vaših pozdrava i muzičkih želja na FM 98,3 MHz, 10 sati i 43 minuta u Gradašcu. Danas će, meteorolozi kažu, biti vruće, toplo i sparno, ali o tome ne treba puno pričati, to već vjerujem da svi znate. Uglavnom, mi i dalje vam prenosimo i preporuke nadležnih službi o tome kako se to treba čuvati u ovim jutarnjim satima, a pokotovo u onom najtoplijim dijelu dana od 11 do 17 sati, jer ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva, poručuju iz instituta INZ Zenica. 035-817-427, telefon za direktno uključenje u naš program, ili 061-66-9999, 061-266-49 za vaše Viber poruke. Pa šta vam je draže, izvolite, pozovite, mi smo tu, družimo se sa vama i danas i čekamo vaše telefonske pozive ili poruke na Viber broj Radio Gradašca.

Ljeto nam uglavnom nudi neke lijepe, zanimljive priče, događaje i dešavanja. U Gradarstvu bliži nam se i 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Od 13. do 15. augusta bit će živo, zabavno, veselo i zanimljivo. Osim izlagača, družit ćemo se i sa brojnim, da tako kažemo, promotorima i predstavnicima kako gradačiške, tako

0: i privrede regiona, pa će prvog dana sajma biti potpisan jedan međunarodni memorandum koji će nam omogućiti da u narednom periodu Gradačac povežemo i sa zemljama regiona, konkretno Srbijom i Hrvatskom, pod nazivom Put šljive. A o šljivama će biti dosta riječi i takmičenja. Grastor festival održat će se 14. i 15. augusta na platovu Skenderije. Pozivaju se zainteresovana udruženja, neformalne grupe, građani da se prijave na ovo takmičenje. Prvi dan biće, dakle, jela spravljena od bestilja, a drugog dana takmičenja i prezentacija jela kojima će u receptu biti šljiva. Očekuju se vrijedne nagrade, putovanja, robno novčane nagrade i tako dalje. Pa eto, možete se javiti organizatoru Grastro festivala. Šljive se beru i uglavnom Gradačac kao jedan od prepoznatljivih gradova po tome trebao bi zaista da i za vrijeme sajma šljive dobije jednu zanimljivu priču, barem kada su, evo, u pitanju jela na bazi šljive. Biće tu i koncert, prvu noć, dakle, Mirza Selimović, drugu noć pjevač nam Šejla Zonić i treću noć Nihad Alibegović. Također Nihad Alibegović u petak za plavo veče će zabavljati publiku na banji. A u Srebreniku je u završnoj fazi projekat instalacije nove opreme koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se o jednom kvalitetnom kinom projektoru sa kinoplatnom i Dolby Surround zvukom, i to na novoj sceni. Također na ovaj način Srebrenik će imati jedan ugođaj kakav još uvijek nemaju ni neke mnogo veće sredine u našoj zemlji. I ovaj projekat je oko 350.000 maraka i omogućit će, eto, da filmska čalorolija u Domu kulture u Srebreniku bude još ljepša i zanimljivija. Naravno, u gradskom kinu u Gradarstvu mi već uživamo u zanimljivim filmovima, uglavnom četvrtkom gledamo premijere, pa se nadamo da ćemo već i narednog četvrtka, ako ne, onda u jednom od četvrtaka koji su pred nama imati također neki veliki filmski hit. A sad slušamo hitove na radiju, pa tako, evo, pjevač nam Šeki Turković pozdravlja Huso, sve nas i slušaoce, pjesma Ako te nekad zaboli duša od Šekija Turkovića. Hvala Huso za pozdrave. Odlazi mi Jarani koji pjeva Hazre, poželio je da čuje naš stalni slušatelj Admir. Admire, hvala vam za pozdrave, pjevač nam i Hazre u ovom bloku kolaža nedjeljom. Ostanite i vi u Talas FM 98,3 MHz. Slušamo muziku, reklame, ali evo da čujemo koga ćete vi pozdraviti u ovom trenutku. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Ajka ovdje.
0: Izvolite, Ajka.
1: Lijep pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Jel može pjesma Puste pare proklete?
0: Dobro.
1: Puste. Za mog sina Damira.
0: Proklete. Puste pare proklete.
1: Da.
0: Dobro, može, evo, potražit ćemo ovu muzičku numeru. Ajko, hvala što ste se
1: hvala
0: javili.
1: Hvala i vama, doviđenja.
0: Prijatno, do slušanja, hvala za pozdrave. Ima li još poziva na 035-817-427? Danas smo raspoloženi da vas čujemo, da nam kažete kako ste danas, kako vi, evo, uživate u ovom danu, je li sve u redu i tako dalje.

0: Nema poziva, onda idemo slušati muziku i reklame u nastavku kolaža nedjeljom u programu Radio Gradašca.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

I došli smo mi do završnog kruga vaših pozdrava i muzičkih želja. Ukoliko želite, javite nam se, pozovite broj 035-817-427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. To je broj na koji možete slati vaše poruke sa vašim pozdravom, nazivom pjevača i naravno imenom kompozicije koju želite da čujete na talasima Radio Gradačca. Uvijek nam je draže kada nas pozivate direktno u program. Kontakt telefon broj 035-817-427 ostavljen je otvoren za vaše telefonske pozive, pa iskoristite i ovu mogućnost.

0: A dok se vi odlučite da nas pozovete, evo i jednog obavještenja. Komisija za priznanje i nazive Gradskog vijeća Grada Gradašca objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2026. godinu. Možete to uraditi do 31. augusta ove godine. A da mi čujemo ko nam se sada javlja. Halo?
1: Halo.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Jel more ono od onog Daniela pjesma, ono novo sad što je?
0: Koji je Daniel Ahmetović, je li?
1: Yes, yes.
0: Nova pjesma, znate li nešto iz pjesme?
1: Mislim da je nešto o majici.
0: O majici.
1: Mislim da je tako.
0: Daniel Ahmetović.
1: Ako ne bude bilo kako od njega, hajde već.
0: Dobro, hvala lijepo. Hvala i zdravi bili. Potražit ćemo i ovom numeru. Vidjet ćemo šta ima od noviteta. Kod nas u našem muzičkom arhivu od Daniela Ahmetovića, pa ćemo vam pustiti eto jednu od tih najnovijih pjesama ili nešto na temu o majci. 0358174227, pozovite ovaj broj ukoliko želite ovaj uživo u program. Možete i na Viber broj poslati nam dakle vašu poruku na 061 26 49. Počeh vam govoriti, dakle raspisan je ovaj javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja za ovu godinu. Priznanja se dodjeljuje Zlatni grb grada, plaketa Zlatni zmaj i počasni građanin, a rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja je do 31. augusta ove godine. Kompletan tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete ponovno uzeti na web stranici grada Gradačca. Dobro, to je što se tiče oglasa obavještenja. Čućete još nekoliko do kraja ovog našeg druženja. Da mi čujemo ko nam se sada javlja. Dobar dan, u programu ste, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Da, recite.
2: Već sam bila.
0: A, čuli smo.
2: Znate, i hvala za pjesmu. Stvarno nađete baš pjesmu pravu, ali ako može još na čuburi, ako ne može, nikakav problem.
0: Hvala vam lijepo što ste nas ponovo pozvali i što nas pratite na FM 98,3 MHz. I Enver piše, kaže, ako nema kandidata za pozive, može li pjesma Ti mi život produžiš od Hazreta? Svaka čast, Enver. Ako već nemamo, jel ne, nikoga da nam se javlja, onda da ispunimo želju vama i gospođi, obzirom da ste evo prisutni u našem programu. Pa nema kandidata, nema nekih poziva niti Viber poruka. Napravit ćemo zaista izuzetak. Znate da ide jedan pjevač, jedna pjesma i jedan slušalac u kolažu nedjeljom. Ali evo, danas smo dobro raspoloženi pa ćemo ispuniti i vaše muzičke želje. Slušat ćemo Na čuburi i Ti mi život produžiš od Hazreta. Tu ćemo dodati još dvije pjesme iz naše arhive od nas za vas, dragi naši slušalci, i toliko za ovaj kolaž nedjeljom. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama i

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer

I poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom kolažu nedjeljom na FM 98,3 MHz. Nadam se da vam je bilo lijepo i ugodno, da smo se družili onako kako smo mi to već i navikli na talasima Radio Gradašca nedjeljom. Već za 7 dana ponovo smo tu u istom terminu od 9.30. Do tada mi vas pozdravljamo. Ostanite uz talase FM 98,3 MHz.

tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Poštovani slušalci, završavamo još jedno izdanje prijepodnevnog programa Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Za kraj evo nekoliko servisnih informacija. Prvo ćemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovan saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš kod benzinske pumpe Bor Petrol na ulazu u Kotor-Varoš koji je bio obustavljen zbog dakle saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja normalizovano i na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko, također nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezone godišnjih odmora su u toku, te su na pojedinim graničnim prilazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Izdvajamo da je duga kolona putničkih vozila u oba smjera na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš, zatim Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na graničnim prilazima Doljani, Gabela Polje, Presika, Oraš i Osoje, Gorica i Crveni Grb, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanje trenutno nisu duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko ipak putujete, savjetuje vam da pravite češće pauze. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da danas je u Bosni sunčano vruće. U 11 sati na Ivan Sedlu je izmjereno 25 stepeni Celzijusa, u Sarajevu i Srebrenici 27, Prijedor, Sanski most i Tuzla mjere 30, Banja Luka i Doboj 31, u Bijeljini je 32, Trebinje 33, Mostar najtopliji sa 37 stepeni Celzijusa. U Gradašcu mjerimo 34 stepena Celzijusa, a bit će vedro, toplo, sunčano i sparno, maksimalna dnevna temperatura oko 38-39 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuje vrijeme slično današnjem, vedro i sunčano, bit će također toplo. Ostavljamo vas uz naš popodnevni program, uz muziku koju smo birali samo za vas i repriza emisija iz protekle radne sedmice, a pozdravljam vas dežurna ekipa koja je realizovala prijepodnevno izdanje, Samira Hamzić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Provele noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu Sperkovića

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: that we could go ahead and do that.
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine,

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i književnosti. Danas vam predstavljamo roman Škripta i kože autorice Amile Kahrović-Posavljak, djelo koje je svojom originalnošću, snažnim književnim izrazom i dubokom emotivnošću privuklo pažnju čitalaca i književne kritike. Poslušajmo kako započinje ovaj roman. Neobično gužvanje liči onome koje većina ljudi ne vidi. Ne vidi da, kada se staklo lomi, milioniti dio sekunde se zgužva i uvuče u sebe prije nego li mu iščezni cjelina. Tako se ja odvojim iz nje i sa sobom ponesem njene uspomene, misli i ponešto od osjećaja za kompoziciju. Već u ovim uvodnim rečenicama autorica nas uvodi u svijet snažnih metafora i unutrašnjih previranja. Lom stakla postaje simbol čovjekove krhosti, gubitka trenutaka koji, iako gotovo neprimjetni, zauvijek mijenjaju ljudski život. Roman Škripta i kože nije klasična pripovijest. To je djelo koje se čita polako, promišljajući svaku rečenicu, jer iza svakog motiva i svake slike krije se dublje značenje. Kroz izuzetno poetski jezik, autorica govori o ljubavi, sjećanju, tijelu, identitetu, boli i svemu onome što čovjek nosi u sebi, a često ostaje neizgovoreno. U svom uredničkom komentaru Ida Hamidović ističe da je roman komponovan kroz upečatljive zvukove i tempo ubrzanog srčanog ritma. Upravo takva struktura daje dijelu posebnu dinamiku. Čitalac ima osjećaj da prati ritam ljudskog srca, njegovih strahova, nadanja, uznemirenosti i trenutaka smirenja. Ritam romana nije samo književni postupak, nego postaje način na koji se doživljavaju emocije glavne junakinje i svijet koji je okružuje. Naslov Škripta i kože nosi snažnu simboliku. Koža je mjesto dodira sa svijetom, ali i čuvar uspomena, ožiljaka iskustava. Svaki škriptaj predstavlja trag koji život ostavlja na čovjeku, bilo da je riječ o ljubavi, gubitku, razočarenju ili novom početku. Ovo je roman koji ne nudi jednostavne odgovore. Škriptaj i kože nam pokazuju da se najveće životne promjene često događaju u tišini, u trenucima koje drugi možda i ne primjećuju. Upravo iz tih nevidljivih pukotina nastaju priče koje oblikuju naš identitet. Ako volite savremenu bosansko-hercegovačku književnost, bogat i slojevit jezik te romane koji ostavljaju snažan emotivni utisak, Škripta i kože Amile Kahrović-Posavljak zaslužuju da se nađu na vašoj listi za čitanje. Zato je važno da čitamo ovakve knjige, da pamtimo i njegujemo kulturu mira, razumijevanja i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Neka nam ova knjiga bude podsjetnik da su istina, suosjećanje i čovječnost vrijednosti koje uvijek moramo čuvati. Čitajte, razmišljajte i ne zaboravite da dobre knjige ne mijenjaju prošlost, ali mogu promijeniti način na koji gradimo budućnost. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program našeg radija.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Fasprom, d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: of you.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560. Telesky.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
4: 049 745 650.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: 24/7.
1: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

0: ćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.